0: الاثنين
1: ثلاثة
0: الأربعة
1: الخميس
0: جرومي وقتو جاب جروم بني وقتو تي إغسي بنتلو بو خمنا دم تي ويتو خلات وقتان تي خيو خيو جامونو
1: Forum sur l'actualité, Wakhlen Sen Khalat, Tiningen Kogise.
0: Atier, Ategin, Ti 92.5.
1: Forum sur l'actualité,
0: Altine, Diap Al-Khamis,
1: Djuromi Wartou, Djurom Beni Wartou.
2: Radio Sénégal International, ça se passe ici et nulle part ailleurs.
0: Altine.
1: Talata.
0: Alarba.
1: Al-Khamis.
0: Djuromi Wartou, Diap, Djurom Beni Wartou. Ti RSI, Pentele, Bo Khamne, Dem Ti Wetio Khalat, Ak Waxtan Ti Xew Xewu Jamono.
1: Forum sur l'actualité, Wakhlen Sen Khalat, Ti Ningen Ko Gise.
0: Ak Tiar, Ak Teguin, Ti 92.5.
1: Forum sur l'actualité.
0: Altine, Diap, Al-Khamis.
1: Djuromi Wartou, Ba Djurom Beni Wartou.
3: Salam alaikum, Bokey Nyungi Nuyu Kuchine, Ki Sotour Ak Sante Aman Bekte. And again, this émission forum sur l'actualité. Khalifa Lo, la andal ci technique bi tay ji ñu fassiyene ñew rek ci li nga xamne modi circulation bi ak mode ak deux roues yi ci suba de ngeen Omar Mamadou Diallo ci plus près de vous mo ngi wax mak Yolane préfet bu Bindiona dafa initier won ak les forces de sécurité force de défense et de sécurité gendarmerie ak police ben rencontre pour nous djema renforcer la sécurité djemalé ko ci deux roues yi ndaxte di nga gis ben borom deux roues ben tiak tiak d'abord lañuy wax mu tek ñetti nit ci koom parce que luko waral dañ kay engager pour mu jëli ay xalé di len yobbu ñu jangi prétexte bi justement pourquoi ñu indi wat ko sax ñun moy ouverture des classes ñu djem ñi gis man ma yoré sama ciak ciak wax ak ñetti kër pour di yobu sen dom wala lu ko upp donc da fay am course da ngay déposer ñi gaaw yobu ñam jëm jëli etc problème la waye itam am naño xamné ñom ñi nga xamné ñoy borom kër yoré moto dañuy téglé tek plusieurs personnes ki sen moto lélé sax soxna ci bok ci xalé yi de surcharge la en tout cas côté bi ñona amone rencontre pour ñu wut ci solution bolé ci sol casque fi mu nek ni li nga xamné teunk nañ ko fofu chaque 2 jours en tout cas de façon permanente gendarmerie ak police day wër di xol di contrôler mëna arrêter gaay donc loolu lañuy waxtane tay ci forum sur l'actualité Radio Sénégal International, Walmo Maxime, s'il te plaît. 88-626-46. Ça va?
4: Wa sax wax Allah baax di lay jaar di lay nuyu di la ñaanal saafé né rek
3: amin
4: ñaanal la ñaanal suñu jigéen ci ni baax mu nit ko faté ci ñaan yi
3: waaw mu ngi lay dégg mu ngi naan amin
4: waaw la jé koy nuyu di ko ñaanal di baax ñoma Amadou Ali May Mouna Dara ak Ablaye Diop ñom Eladji Ayo bu di mu Daoudou Thiam ma ngi koy nuyu
3: waaw
4: xam nga Daoudou Thiam bu sañon na nord am
3: bu sañon
4: Nawet rek.
3: OK.
4: Mom dundum bi rek. Mom rek la xol de mom na mom dundum bi rek ci xol. Ci dundum bi rek xol.
3: Deugul.
4: Amu dal ni xol. Am do am ben soso bu fi nek grand. Amu num ni def.
3: Aha.
4: Sen dundum bi la doon baxal nek yobale ne portable ci yego.
3: Baxalale portable bi.
4: Waaw. Di taxal ni waaw mu yobale portable ci yego nek da ko togal ci ñar
3: yi. D'accord.
4: Man sa bakar na ci sax ma neena ci talibé ñu comme talibé di fa di dugg fu ndekete yow ah men ndekete yow da bu ñuy dem bay tok ba affaire bi
3: D'accord.
4: Mu ne doon di nak fexé ba sa papp bu bu sam bu mu ko dégg da ko man sama démé ko dama koy ñéxal
3: dëgg la
4: ma ñew ma ko yow ana sa yaay gis na portal mu ne ndekete ko togalé woon
3: dëgg la
4: da am ci ñu wax dañ ñopi amu ci ñu wax
3: d'accord ay jëbu
4: voilà lé rek voilà ñi ñi ñop parce que li mo tax ci mo ci Jakarta nga yeb ci ñenti nit ñaar ci kanam ñaar ci gannaaw
3: da ngay jaxlé sax
4: voilà très bien té encore xal da ngay gis ci yeen ñaari domam di jang
3: waaw parce que wax ji bubu du tak tak yi rek haa da ngay gis borom kër comme ni mako waxé
4: tak tak yi rek
3: voilà du ñom rek
4: man préfère na sax dama amé ñaari dom yi tak ñetti dom
3: waaw
4: ku nek dama lay jëlal Jakarta mo gënal ke kenn ye rek parce que on sait jamais
3: woru de wax deug yalla
4: da nga gis soli ay tan gis njabot ben njabot ci ak ñepp dal di def sax dem aduna da ngay calculer
3: deug la
4: woru kon nak buñu waxe fen jamm ak salam ño tax ñi wax parce que dafa film ñi di wax amna fi
3: ouais
4: amna fi kon nak ñu def nan xamne ne aduna dafa am ci suba rek aduna kenn mënu ko jéxal te mënu lek lepp le taw xalik adun dang ko lek bu jexé moy sa ak yow mom jam nga wuy ji borom bi
3: waaw d'accord
4: kon te wala blague gi nga finte bo na re suma na re lek sa wurtu grand lek sa wurtu bammel bi lañ la yobbu ci bammel la jëm
3: baaxul jere jeuf
4: kon nak gannaaw lool ni ñi santane ñepp jaar ñepp ñaanal ñepp bal
3: amin amin
4: yalla yalla defal ñepp jam
3: amin merci
4: assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: merci beaucoup merci bubu cham linger lañ wowe ñu xaar tuti xol kuy composé 88 628 113 46 forum sur l'actualité allô
5: assalam alaykoum wa rahmatoullah
3: tawda mais nak affaire yi
5: santa da ba
3: deug nga bubu cham limu wax wala deugloko
5: non deug nak
3: ok mom
5: bubu ci am bubu dafa fulay bubu so mom neena la neena sa sa bu ki defa set mu ngi ci mbo jogo ni la
3: d'accord
5: sa waaw non day def de dalna yalla doli jam
3: amin
5: yarnal je ñaanal jam wa rtc
3: jerejeuf
5: daaw ana suñu sister
3: waaw mu ngi lay deg mu ngi non dem
5: ande
3: mu ci yoon
5: yalla nak yalla tek yoon jam
3: amin
5: yalla defal taw so ñu bay abdou ngour ñoo ñepp suñu papa yi bari papa goor gi suké ñu fal
3: aha
5: ngay jop lu ga ala ayo bu lu yal o cheikh amad bari nday ñoom
3: mali
5: du tiajaay ko ko wati won ko ku bax la mom
3: ku bax la
5: fati ma ba sam suñu jar ba yoy sam no mo na len torop nek
3: waaw mais bintu
5: deug na ko dem
3: voilà c'est ça merci ok
5: waaw dok yalla doli jam
3: waaw dawda
5: kam na dañ doon radio bi doon tag fi nek dafa melni da ngeen doon waxtani walu karange
3: wa karange ci circulation bi surtout pour deux roues yi biñona préfet bi dafa gisenté ak wa police ak wa gendarmerie pour ñu xol vraiment ak surtout ak ouverture des classes biñu jëm di ngay gis yenn saay ben borom ciak xam nga borom kër yi dañ leen di jël ne len bis bu nedel ñew nga yobul ma sama dom mu jangi wala samay dom motax yenn saay ñu engagé wu ci kër yu bari dina tax daw bi daw yobu daw jeli ba paré yenn saay dañuy surcharge bolé ci casque du am xam nga lolou yeb dal lañuy waxtané mais du rek wa ciak yi di gis borom kër bo xamné itam mom dina sol casque waye dom mi du ñam casque
5: non ci na
3: lu xam
5: nga lolou lepp daan mako wara
3: waw
5: ñëf li sax
3: d'accord
5: ndax jëf nga bakkan
3: kenn
5: diko waral foye nek
3: non
5: xam nga yow buñu lay wax jëlal casque
3: waw
5: du ki lay wax du entraînement
3: non pour yow la
5: xam nga nan la nek entraînement kiko pour kiko jëf te bo xolé auto ki borom ñaar yu ruuy
3: way waw
5: ma ngi jëgal comme ni ñu bare ni non la dédd bañ ba bare té ci li ci op kam wax sax mi doy war ay xalé ndaw ñoo di ñoo mi di do
3: waaw
5: té ñom ñi ci upp li ngay wax seen seen jaram day tang di
3: yakam deug la waaw deug
5: waaw ñu wa yalla nama yalla ba sama yenn jar ba ñi ma xani way ñom seen seen kel dafa def dal seen kel
3: deug
5: waaw waaw ma ngi jéggu ci wax bobu sax
3: waaw
5: waaw dafa def ndax am lo xamanteni ci bakkan bakkan kenn war ko jëm foy nek
3: deug la waaw
5: yo da nga jël ba yag ñu doowal bu yag ñu yëkati ben pone bi ci kanam est ce que lu yoon ci ñaal
3: deug la du yoon
5: waaw bu sakke yow yaang koy yëkati benen auto bu ga mo ngi topati yu
3: ne ah worul de
5: te lo lepp xam nga dañ koy gis ñu
3: da toujours ah ok toujours ñu gis ko
5: waaw ci epi boy abonné ci ben borom ñaari ru waxan ci ko mom lu wor
3: waaw
5: nga ne ko joxuma la ay bande
3: I don't
5: Adam la do ay xalé
3: te
5: dama bëgg sama xalé ñuy dem ci jamm ñewax jamm kamu kenn ku ne fo dikal borom jakarta bo dikal ci na lu war nga xam jikko
3: normalement
5: ah ci na lu koy dem ba bañ ko nga di koy jël abonnement mu yobbu ci jabon na jang
3: jërëjëf
5: ci na lu ak war nek nit ko xamni ben boy compliqué bo xamanteni ci danak mom xamoo ci mom dara nek
3: non jërëjëf daado
5: ndax lool def worul sax def worul sax ndax lé la nga dégg sax lu ci warul am
3: sam wa deug la jërëjëf daawda
5: wa surtout xalé jigéen ni surtout xalé ci man goor sax way goné goor way xalé jigéen sax man bo ko len tek mom tek ko ci loxo yo xam tek len wu jang len wu
3: jërëjëf merci
5: té ñaalu
3: waaw
5: jéggal na bu baax
3: jërëjëf daawda so waaw mu ngi lay dégg mu ngi lay fay daawda so gëdeen peul lañu wowe ñu xaar tuti dil keneen ko bëgg intervenir ci 88 628 73 46 ñu waxtaan rek lu jëm ci deux rue amna ko nekk ci ligne bi allo
6: salam aleikum
3: ayo ba
6: wa sayna aline diom ñu ngi lay siar
3: may gën nañ la dégg
6: wa mo ngi ci jamm nak nekk ci tey xat xat yi rek ak jamono je programme yi
3: mais ki mu ngi lay nuyu colonel momar gueye
6: colonel momar gueye sama waye de
3: waaw wax nañ ci yow lu yag sax quoi
6: waaw ku baax la colonel momar gueye ku bëgg sénégal jaral ku bëgg lak wala
3: lolu amna
6: waaw mom moy borom ci ma di ngeen
3: bi nek chef de village la
6: waaw fa di dal na ci ma di ngeen tabax na fa juma ju rafet
3: ndaysan c'est bien ça
6: Suma dingin, tabah rafa juma ju rafet moy chef de village suma dingin
3: waaw mo nek colonel yow ce vie fokh ñu def ko documentaire hein
6: munta ñak koku ci nar ñom rela bok
3: ah d'accord ok
6: ah no di ndi dëkk wa no ngi nuyu aladji ousmane sosse ndjay bu doxote diko ndokel diko ñaanal ak seigne mansour bi beurke je seigne ifaka sall ak wa medina xol
3: jeuf
6: ma ngi nuyu daoudou sow mom genn ak bobu cham ablaye diop ba ci sunu mbokk mor ñang bakke bari ibra sukay fall ba ci sunu mbokk cheikh fall
3: waaw touba
6: ñong koy siar ba ak mahawat ak baye ablaye mbubak ibra sukay fall ñom ñepp rek tabarakallah ya nga waxtana bu am solo te xamna gouverneur yi ak préfet yi ak sous-préfet yi ñom ñepp waro nañu manko ci dogal bobu ñu doxal ko ci bi rew mi Jakarta yi ñani am casque tey di ngeen doon lijeentel ma rek li nañ ko xolaat
3: ko
6: defé la ca doli ko moy walu ci charte bi ci Jakarta yi dembu rek bi may dem Lugo bima rombé mairie Lugo bi di jadd dama signaler di jadd rek Jakarta bi ñu coupé ma
3: gis nga
6: bi may coupé rek xaw ko tima yitt ci kaw am ko loyo yi jëdu te dañ lay doubler gauche la doubler droite
3: oui
6: waaw yow da nga yor sa auto dawal ñi ngi jaar ci sa droite ñi ngi jaar ci sa gauche ñi ngi lay couper waaw te xam nga loolu ko mom doyna war dal li ñu nekk li doyna war te bo waxe ñu la dañu yor suñu jamm dañuy nangam
3: waaw
6: waye nak bu loré
3: deret lool baxul
6: te ñi ngi loré ñom ci bop ñi ngi loré waaw tay ji bo demé hôpital Lugu bi amna sal bo xane Jakarta lañ ko tuddi ñi Jakarta ville rek lañ koy jëgé ay dam ay nangam doyna war
3: defé la région
6: sal Jakarta lañ ko tuddi
3: defé la région bo dem amna sal Jakarta
6: wa sal Jakarta lañ ko tuddi Jakarta ñaar nit la dam ñaar nit la ray ñaar nit ci faap
3: way
6: bu ko defé nak yoy nañ ci baye xel ñom nit lañ ko def di ci dundu di ci tedd waye nak nañ ko respecté nak xam nga benn Jakarta ngay piñenti nit loolu xam nga ni jigu na deyo
3: na ji romana ko
6: yow nga bot sa dom ba do fi yitt ci Jakarta xam nga loolu jigu na deyo nga ëmb bo tollu jigu ci yitt ci Jakarta xam nga loolu jigu na deyo
3: la
6: ma ci na ko ci Jakarta bo xamni day yebbu nak wala mu yeb xar wala mu yeb bay na ko tak ko def ko ci fa ko tak ci gannaaw gis na Jakarta yeb nak gis yeb xar
3: mais deug la dañu sa di ñom folklore yoy mo len neex quoi folklore yoy ils aiment ça quoi extraordinaire
6: voilà légui nak casque mom dañ ko négliger légui casque mom da rek tekkatuñ ko solutuñ
3: oui oui oui
6: ah waaw légui dal man dal xamna dal mbir dal doyna man da xata mom lo ma doon jox aduna li ci bir man duma ci dug
3: doxama
6: ko gënal dugub sarété mom bu la dugub tiré mako gën
3: oui oui oui
6: waaw ba taxna kon ñi ci nek dal nañ ko xolaat bu baax ñi ci dugg nañ ko xolaat bu baax gouverneur yi préfet sa préfet yi tamit bu école tidié wala lata école tidié nañ ko nañu and ak police gendarmerie ñi xol ñu sol casque ñi sul casque ñu wala bal ak ñu wala balut ñu nek en règle ak ñu nekul en règle yépp ñu ko gëstu diko saytu ñen tekki aw yoon nak
3: moy yoon deug la jërëjëf
6: waye nak bu fekké dañu bayyi nit ñi ni rek anarchie acc accal umbu umbal
3: bay bay merci merci ayo bolo ñom re lañu wowe ñu gëreem ko sant ko xaar keneen ko bëgg intervenir ci forum sur l'actualité forum sur l'actualité allo
7: bay ba dem bu coupé dama jégué rajou na nga def Ali
3: Diop mo do Ali naka mo
7: naga ligéy ci Diop
3: ça va très bien
7: may nuyu ayo mi gënë lég
3: ablo
7: ak Daoud saw ak bubu ak bubu cham li ngeer
3: hmm
7: hmm sama xarit Ablaye Diop tax tay am ñaan bu ak mom xam man la def affaire man mom toujours ci man lay wax ni rek lélé mom xam nga mom sëriñ la du lélé du ma ngi nuyu gaay ñëpp wa ci man def am tout rek lumay jubanti Aliou xam nga chak chak ak Jakarta beaucoup wa xam nga nak chak chak bu ko tay Jakarta
3: non xam nga la moy chak chak
7: waaw
3: kuy yobbu kuy dem kuy def ay livraison ak du yobbu nit donc deux roues rek la deux roues
7: wa ñun nak ñu fi yobbu ay nit
3: waaw
7: ñu fi yobbu ay nit trois roues la ñu def parce que ñu am ay saru dañu am saru comme saru caisse auto la ñu
3: am ñi
7: sarati ab def bay
3: d'accord trois roues yeen moy yobbu nit ñi
7: wa trois roues lay doon mo wax deug yalla parce que am caisse bo xamni dañ ko ci monter nit ñi yek comme nit ñi yegge ci auto wa mais duñu wacc talibi mom ko talibi ra ñu nek
3: waaw
7: bo li ci def nak gis na kéro ben Jakarta yépp 443 ay boy légui nak ben auto traverse lé ñuy gëdd borom auto yow li ngay def ci yoon
3: fekk ñoom ñuy nek 4
7: ñu ngi def 4 yow li nga def ci ko fenn ko la
3: jëlay xoluma rek
7: am nak ño xamni dara cin wallahi barke rasulillah mais lu ci mëna doon nit ñi da ci def abonné ci nit waxante ak mom lo xamni day nga sabab lo karangi sa njabot li ci def ko bay ko suñ borom mom moy armé nak de la né sabab lu
3: waaw
7: mais amna ci lo xamni bok sétané de ko doy wa trop nga permettre ma man fi ci dara dañ ci waxuma wax xali dem ci gis ñuy def xam nga sarret
3: waaw
7: xam nga dafa am ben ki bu nek ci ben reñ bo xam ñu koy wax essayer
3: waaw
7: billahi wallahi tallahi xali dañu wacc kee sarret bi tok essayer bi ci ko tali sarret bi di do
3: ñu tok ci non mais duñu nek à l'aise
7: makuma la lu ci souf sarret bi ci ko tali ma fekk sax borom sarret bi manam bu ko yek ay xale ñoy ñew sax sarret bu gare ñu tok ci souf sarret bi ci essayer bi legi nak ngay dool sa sarret bi yag rek nga nit neel yow ay xale yu ngi sa souf sarret bi rek
3: ngay
7: mag lay takam
3: xolama rek
7: amna ci lo xamni li ñu gis ci nit mënu ko netali di legi doyna war dal doyna war prop di def nañu fexé sa sécurité xali yi dal nañu fexé sécurité xali gouverneur yi ci ak profil lañ xam loolu amna ci ay xali yo xamni dañuy dugg ci ronu sarret yi bi fekk borom sarret yeugut ci nit ngay do ben yag rek nga tassi ku melni amadou dal mu ne yow xolal xali ci souf sarret yi légi li ma di tax ma alerté ci légi koku bo fekke xali amna ci problème mom ci bopam dañ koy arrêté fekk yeugut
3: effectivement
7: ah fekk yeugu tini legui nak ñi xamni xali yi laté ci mbedd mi di amul ñu leen yar nañu dimbali nit ñi ñuy lor dal ma ngi jéggul di ñuy gañ yépp dara jëf
3: merci Mamadou Ali Maymouna Sow yoran mu ngi lay fay forum sur l'actualité ñu xaar tuti xaf jël keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité forum sur l'actualité allô
8: mais salam alaykoum
3: Ablaye
8: way on est content
3: Ablaye naka fay way
8: alune mag ni borom ritigi
3: Waaw Mamadou Ali.
8: Wa mec Mamadou Ali wax day dag dag xawma ci dara xam nga radio ta yi dafa sant Ndiaye.
3: Aha.
8: Xawma Ndiaye la sant xawma an la sant.
3: Oui.
8: Ablaye an mom comme daf ñuy sant xeer légui luñu neex lañ koy wax.
3: Hmm.
8: Mangi nuyu wa Pal.
3: Waaw waaw mu ngi lay fayke.
8: Waaw di nuyu ñepp rek Baye Ablaye Mboub ak ñom ak ñepp rek. Ali xamna ni Amadou Ali Maymouna dafa fat ci xelam.
3: Waaw.
8: Mais fan yi rek auto moto yoy ñu wax trois roues dañ koy tuddé ciak ciak.
3: Waaw.
8: Dégg na ci ben accident bu metti fofu ci Jolof ci digënté Darma xawma daal xamna daal côté Louma Darma la jëmon lëndi passé.
3: Hmm.
8: Dégg na ci accident bu metti xamna ni Boubou Diam wala Amadou Ali Maymouna xamna seen xel da cey genn.
3: Hmm.
8: Nakon dañ la ko wax mais fi may wax ak yow ni.
3: Hmm.
8: Man maa ngi nii ci mbir Jakarta yi ni ko moom la Jakarta dafa am cag cagam mais Jakarta yi li ma la wax mooy li ci ëpp bu école ubbee waxoon naa la ko suba weas dañuy loué par dañuy abonné.
3: Waaw.
8: Ki nga xam ne day abonné nag yor ñaari doomu wala ñett du nangoo jël ñetti moto wala ñetti Jakarta wala ñetti cag cag.
3: Waaw waaw.
8: Ñoom ñëpp ci benn cag cag la leen di yéegee. Am na ci ko ñoo nga xam ne ñii moom seeni doom la ñuy doon. Am na ci ñoo xam ne ñii sax dañuy jàngale yor seen moto.
3: Waaw
8: ouf seeni doom di yóbbaale ñooñu moom ñoom seen responsable
3: seen responsabilité waaw moo engagé
8: fii gis nañ ko fii moom gis nañ ko fii ñoo nga ne ñoom dañuy jàngale
3: ngir
8: seen bëtu ko supporté ci seen doom.
3: Waaw
8: seen doom la wala seen lu mu mën a doon xëy na ku leen jege lay doon rek. Mais daal fii daal li bu école ubbee daal Jakarta yi fii moom. Niñ la ko mën a waxee daal ñun ñu ne fii ci buntu garage bi daal moom luñ la ci wax am na luñ ci bàyyi. Supporté bi daal moom daal toujours da nga gis bu yeb ñaar wala nga gis bu yeb ñaar. Oh man nag ñoom loolu moom autorité yi xam naa ni ñu ngi gis.
3: Waaw normalement.
8: Xëy na du ñàkk ñuy dox ci ay jéego normalement war nañ ci dox ay jéego parce que man sama dégg Ousmane Diop mu nekkee Jourfel.
3: Waaw.
8: Mu ni du ma may benn Jakarta mu yëpp ñaari nit.
3: Ok waaw.
8: Kooku loolu ma ngi fay continué ba léegi mu nit.
3: Waaw
8: mais waxoon naa ko loolu suba loolu daal gis naa ko ci.
3: Bokk na si ñu takk bi ñoo na de.
8: Mu ngi
3: bi ñoo na préfet bi
8: voilà
3: voilà am bokk na si ñu takk léegi dañu nangu surcharge bi quoi.
8: Mola mu ngo qu'est ce que daal moom xam naa ni moom ki koy dawal sax ñi ëpp ci ñu koy dawal sax yoruñu casque. Kon ki nga xam ne moo koy dawal yorul casque kon ki muy supporté du yor
3: casque.
8: Dégg naa yolaan mu suba mu ne ku casque bi ñett wala ñeenti nit munuñu ko bokk.
3: Wax na ko
8: wala ñeent ni munuñu ko parce que ñaq parce que casque moom dafa tàng heure boo ko montee moom bala ngay gaare ñaq bi day siit.
3: Ah gis nga de way
8: kon mënoo ko wàccee di ko jox mënoo ko teggi di ko jox keneen.
3: Waaw waaw am na ñoo xam ne duñ ko nangu de.
8: Ah non duñ ko nangu duñ ko
3: surtout rawatina jigéen moom loolu moom
8: benn cek cek bu yor ñaari casque.
3: Loolu dina jafe pour nga nanguloo ko jigéen ñi.
8: Am na ñoo xam ne dañ koy yor ubbi seen maal ci ginnaaw def ko ci biir. Am na ñoo xam ne dañ koy lonk ci seen moto.
3: Waaw.
8: Comme daal mu ngi noonu daal.
3: D' accord
8: war daal.
3: Merci.
8: Jërëjëf nekk leen ci jàmm.
3: Ñu gërëm ko sant ko Ablaye Diop Louga la ñu woowee ñu xaar keneen.